Da Marilyn Monroe hiet gesicht huet op onheimlech viele Covere getront. Hiet gesicht, hire Kierper, hiet Wirsinn, war e Schönheitsideal vun enger ganzer Epoch. Fir 100 Joer kommt Marilyn Monroe op Welt, a bis haut ass dëse Numme synonym fir Glamour, Sexappeal an Tragik. Da Marilyn Monroe hire Wee no Uwe war keen einfachen. Et war kee Märchen. Mi sa seich da virun hirem Liewe fortgelaf. Sa sa Fleegefamilie gross ginn, hat eng extrem onstabil Kantheet, an die Jongnummer Jean war immer op der Sicht no Unerkennung an Identitéit. An der Zäit vum Zweete Weltkrich huet Norma Jean an enger Rüstungsfabrik geschafft, also goufen engem Armeefotograf entdeckt, a vun dem Moment dun ass die Gross Transformation vun der Norma Jean Mortensen oder der Norma Jean Baker ugangen. Eng Transformation, die durch de patriarchale Studiosystem zu Hollywood perfektioniert gouf. Ma Marilyn Monroe hun Studioen durch eng schobal sakral Inszenierung en neuen Typ Fra lanciert. An den 1950er Joren huet sie sich dun zu engem vun de gréisste Sterrescher zu Hollywood entwickelt. Filmer wie Some Like It Hot oder Gentlemen Prefer Blondes wo sie weltbekannt gemacht. An dat mat enger Mischung aus Talent, Humor, an enger Ausstrahlung, die bis haut unvergesslich blieben ass. De gréisste Malentendu, den der Marilyn Monroe het ganz liewe dominéiert huet, an den noch Popkultur reproduzéiert huet, war d'Gläichsetzen vun der Konstfigur an der realer Fra. Me hanner de Kulissen und Marilyn Monroe sech mat de Grosse nu geluecht fir Autonomie ze erreechen. Sie huet sich als Eischtfra am Powerstudio 20th Century Fox ugeluecht a fir besser Kontrakter gestreikt. 1955 huet se dun zesummen mat hirem Fotograf Milton Green eng ege Produktionsfirma gegrinnt, fir net méi, weil wie eng Sklavin vun de grosse Studioen ofhängig ze sinn. Also woll doch beweisen, dat ze méi ass wie just nemmen de Klischee vun der blonder Fra. So huet zu New York op de renommierten Actor-Studios beim Lee Strasberg Method Acting studéiert. So huet Weltliteratur geliers, mat Intellektuelle kommuniziert, an um Ende profilierten Dramatiker Arthur Miller bestuert. Marilyn Monroe war keng passiv Marionett, mehr eng strategisch denkend Artistin, die mat de strukturelle Grenzen vun hirer Zeit dax une negeroden ass.

0: Some like it hot.
1: Dat mat 2026 schon hat Joa no hireer Geburt Narremo und Marilyn Monroe denken huet zeche och dummer dat ze din, dat de Phänomen vum bannezechte Konflikt haut méi wie aktuell ass. Me liewen haut an enger hypervisueller Kultur, die vun Algorithmen, Filtren, an enger permanenter Kuratéierung vum egenen Ëch an de soziale Medie bestimmt gëtt. Dat heeschte Phänomen eng perfekt inszeniert Karkass ze präsentéieren, iwwer dem sinn a se spannen dran, ëm op der sich no Authentizitéit a Protektioun ass. An dat Splecke vun der Identitéit war bei der Marilyn scho Realitéit eieret hautzwegem Massephänomen ginn ass. Mi hannert dem glamourésen Image vun der blonder Ikonstummer eng Fra, die wie gesotene Unerkennung gesicht huet, die sech mat zweifelen u sich selver geplot huet, an die an enger brutaler, net grad humaner Industrie hire wehgangen ass, an huet musse goen. Het Liewe war markéiert vu grosse Suxeen, awer auch vu perséinleche Krisen.

Fir of en Fier rauskom de Song Popula, The Weekend, Madonna featuring Playboy Carti. Gleich 42 Minuten op 8 oder 41 Minuten bis Ning eng Al Fabel vum Jean Lafone Fontaine ass nach ëmmer staunlech aktuell, dat mengt lo gleich am 3 Minuten den Olivier Henrion senger Chronik vun der RTBF. Bis dënner verseis Diech no lauschteren vun Chicago Tasha an dat Matthieu im Song Summer.

0: vum in der Chan. Och ganz nei Marché vum Album Subject to Change an all Infoen an nach viel méi.
1: 100,7 Lauschter Lützeburg.
0: Da das alles war da muss. An zwar lo heiz Summermatte Kaiser Chiefs an herem Ruby. Ruby, Ruby, Ruby.

Et schenkt eng 90s-Emissionioun mat Usoen ze sinn. No Strike a Pose gonge de lo weider mat I've Got the Power. Eurodance vu Frankfurt am Main vu Snap. Engem Projé, den noch Hip-Hop an Hauselementer ze summe bringt, vun de Produzenten Michael Münzing an Luca Ancelotti. Snap werden iwwer nächst Joer nach Rhythm is a Dancer no Joen, méi Emo Snap bei Time Flies geht due gewech soen. Direkt no den Herren aus Hessen kommen Herre vu Queens, New York fir un de Mikro, en anderem de Q-Tip, den Five Dog an Co. vun A Tribe Called Quest. Vom Album People's Instinctive Travels and the Path of Rhythm werde de lo Bonita Applebaum. Geflirts smoothste Level an wéi mam LL Cool J fir un puer Woche schon no gedeit, gëtt net alles am Hip-Hop haar an Gangster-Rappisch. A Tribe Called Quest ginnet smooth an elegant dun an mat ganz vielen jazzy Sample-Vibes. Cool wie sau. Am Hannergrund hummer de Kontinent nees gewieselt, an zwer mat engem fette Bass.

Anno de Blackbirds mat Do-It Fluid kommmer bei eng Formatioun déi méi wie 90 Millioune Placke verkafe, de Schwäze vun Earth, Wind and Fire. Mir heieren se heimatierem Steck, Come on Children.

Oneness of Juju ass eng amerikasch Jazzer Funkband vu Richmond, Virginia. Migratiert steck The Connection here vun ihrem echten Album African Rhythms vu 1975. An et geht weiter mat Fred and the JBs, I Wanna Get Down.

Honora, so heecht den Debüt-Soloalbum vum Flea. Hei hummer den extra Traffic Lights geläuschtert mam Thom Yorke an dem Mikro. De Bassist vun de Red Hot Chili Peppers hei net nëmmen Bass, méi och op der Trompet an begleet vun engem héichkarätegen Jazzmusikerensemble. Herzlech willkomm heimat der andere Emissionun One World um 100,7 mehr sinn ze summe fir die nächst Stëndchen. Werdech méi lausren, werdech ëmmer méie Fan ginn vum Kweku of Ghana, kurz KOG, vum Album Wahala Wahala, en Disk zu Themen wie Resilienz, Migration an kulturell Identität. KOG, den Titel Suronipa.

Eg vun enger Party legendären Bands vun méger Generationoun wëlech basoen, Dii dëse Summer op Lëtzebusch kommen. Dat war a Farrakee vun Washington D.C. Dii hat den an der Nunscher Ugangsten an der Nunscher eng eenzech Plack rausbruecht, déi es so vill Influenz hat, net nëmmen op et Mathrock an DIY 10 an de Vereenigchte Staaten, méi och op Lëtzebusch op d'Kulturfabrik an op de Schalltod-Kollektiv, den dëse Konzert organiséiert. Musiker aus Lëtzebusch däf natürlich net fehlen, op so eng Festival wie Congé Annulé. Et werden sech viel Leute Summe fannen am Haff vun de Rotonden. An ich meine, dat ass auch dat, wat zum Festival ausmëcht. En an anderem si Shibaba am Motto. Als Premier Party spielen sie. Aber wenn ihr das umschichten, um die Zmelaschte Violet.

A fir Dii heize wunderbar düster Nummer vun Shibaba Zaherebrat net lang zu warden, och sie spielen op der Opening Night vun de Concert Annuel 24. Juli. Mir ne klenge Special haut heuber im Popfilter vun enger Party Bands, die op denen Concert Annuel kann erliewen, net sinn der viel méi wéimer an des Emissionioun kënne rakréien. Wo laden den 21. Juli an der Premierparti Lëtzebauer First Mode als vier Band vun Dileske Nome Martin en Owen vun experimentellem Krautrock giwech so ja. Middlecroft lauscht, ma se First Mode.

0: Dat duwer natürlich een Track vum nastigem lächten Album Light Years, integral produziert vun DJ Premier. Du war den Track Welcome to the Underground. Lo geht vor der Mod Ruben Vincent an Queen City.
1: Yeah. Let me turn my headphones up a little bit.

got for me, babe. You know that you a rider, would you die for me, babe? Come on. An do war grad een Track vum A$AP Rocky singem lächten Album Don't Be Dumb. Do war Robbery featuring Doechii. Am an még nächst Track wëllecher Jungku Rapper aus dem Land ënnerstëtzen an den heecht Jaskura. Followt hin op Insta Jaskura Runs From Red. Seng Produktioun is wirklich excellent, ass ei op och. Ha seng Track Funk the Bass vun Jaskura.